0: alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.
1: Original Lederbosen alongside me, yo.
2: Ja.